0: Máxima. Máxima FM.
1: 3:34.
0: Madrugada Máxima.
2: Na Máxima é tudo de bom.
0: Máxima FM.

0: Madrugada máxima.
1: Na máxima, é tudo de bom.
0: Máxima FM.
2: 4:31.
0: Madrugada máxima. Máxima FM.